Jeg har lyst til at sende dig snart ved hjem. Justin, som er i der, var Jakob Zachariasen. Og vi glæder os til en anden sending, eller du kan glæde dig til en anden sending, som er søndag klokken 3 og høstdagen klokken sindi i vetle. Så siger vi sig tak for hæsefer, og bjør dig velkommen til kommende frysjede.

0: Men hinne vi til skulle skyna som himmelkvølve skyner, og de som har lagt mange til rettvise som stjøtnerne, og i alder og atler over. Daniel 12, 3. Her neka som i 28 gator. Hetta verst at liva fyrir. At vera vitur jo sjálvum ser upphevjande. Men her merkir orru vitur gudommeligt vit som best Herren kan geva. Hvordan områdande ikkje kjenna med sjálvan rætt, gudmun og frelsarmun? Måtte jeg vere så gudommeliga lærder at jeg kunde nukt hinn himmelska sannleikan og gerandesløvnum og liva og ljósnum av honum. Livi vysilega, søkje til jeg som jeg åttje søkt. Livi såleg som jeg vilde yngsta liva da jeg skal dødja. Best en slugur vysdommer kan trykja mer evige dord og i Guds underfulle himle. At vera salarvinnare dordar og starv. Mer tørvar vit til a leia best eina sal til rattvise. Hvordan mykje meir ta jeg skal leia mengar saler til Herran? Og hei jeg kjent betur god, menneskene, åre og Kristus, så hei jeg vere betur førefri a lett menneskje. Jeg stårar skærar til rattvise. Jeg vil djeva meg til hetta, og ikkje unna meg kvult, fyrir ni hau nått malmutt. Hetta meir verst enn a vinna heiursmerkje vi hir kongsens. At leia saler til rattvise kjer mig sjálvan til stjötnu som ska skyna om alder og æver. Jeg skyna som mengar stjötner. Salmoin, vakna upp ur svövne. Herre, kjer mig virkisfusan.
1: Året för dagen och banka på troarna är att höra kvendag klockan 13.05 och klockan 20.05.

0: loves everybody else as much as he loves himself.
1: Павле, ти уфорт уй нучна класса. Квесо.
2: Ja, ta var liv i skolan, han gast nukna klassa, så har jeg liksom dreim om at færa lærer okkurst, og så har jeg søkt inn av kipsnykkara, og ikke kallet kipas mye, og jeg slapp inn ta, på en av vi som 16 år gammal, at lærer, som var en stor fyrtøk av kipas mye, det var jo en 300 folk som arbeidde her på en, og det var en timberdøyld. Da begynte jeg her på en, som jeg sier 16 år gammal, og Og fikk mine gang til her, og fikk øsne, kan man si, viner omkvarve, og i tog, kan man si, omkvarven øsne. Og i læreprosess så var jeg øsne av skolen, tekniske skole Klaksvåg, kom øsne et miljø her på en, som kanskje avskar med, kan man si, kanskje ikke til det andalige hjemme, men hinveien til det verslige, og kanskje imens kom på, ja, sånn det dittjeskap i øsne, og man får ordentlig, sånn egnet vi, og Man det går med sig för äldre så det är inte så goda. Man vet ganska att det är kärt helter akkurat om det här. Det här körde i några år upp och det var inte nu i januari så levde jag en tog kvar. Jag släckte kom till att möta men tog frast och frast och fälls vid vinen som helst inte kom till att möta. Och ganska näkra mig någon vinen så snabbt började ta öjsene. Gör det samma som mig. Tog var det andel av livet också detta. Och inte var det att det gick ganska Ikke så lenge tog jeg så hendte det ikke. Tog jeg at disse møtene som var i sommeren, etter en av sommeren som var i, ja, det er nok veldig i Fyrefors. Og så minnes jeg særlig etter en av vikeskiftet at da møtte jeg ved et helt noen, og jeg var ikke en ferie. Jeg stod stadverket som drømme ut og kjøpte om andre var ferie. Og så minnes jeg at sondagen jeg var, og jeg tomte ikke å møte, eller før ikke. Jeg var bare heldre i byen, og det er jeg var nemlig etter sondagkvalget. Hver ånd at vi har møtt, men så skulle det være egen møte mannakvöld. Og så minnes jeg at mamma og pappa hadde kampevåken av Götevåje, som jeg ånder hadde ta. Det var som det var en bojer, man tog seg om festivaler der, men det var lengt fremover. Det var festivaler her hvert vikskift, alt sommer. Så det var nekver kampevåken her. Og det var så færdig en sted, og så hadde vi med Paule Kjeme tog seg om møte i kvöld. Jeg sier, det var ikke ikke, det kan godt være, sier. Hvis vi sier Orsje og Og jeg har kjørt til bil da jeg var 18 år. Jeg har ikke fulgt noe igjen. Og så var jeg kommet til arbeidet, og jeg var sånn trøtt og godt. Jeg lette meg kvile med Sonya. Ja, men så Sonya slipper fra for å ha møtt. Så er en omkyldning. Så jeg ville innast inn i hvert være løyen akta, da jeg foreldrene ville ha meg akkurat. Men ikke var det at knapplig så benker jeg på ruten i kameran sammen. Og da var det grannen, Kia, som siste pappa min. Og han... Han sier ved meg at mamma min ringt, og det jeg sånn ikke svære, og spørste om jeg ikke kunne teke en jakke eller en frakke av vi, som han hadde glemt etter. Jeg vet ikke om jeg skulle gista til natten, det minnes jeg ikke, men det sikkert det. Så tenkte jeg jo godt til, så ferdig jeg møtte vi som jakke av noen. Så jeg fikk en kamerat, Lavin Vimmer, Reimsberg. Vi før så sammen bare, og kom til et møte som begynte klokken min 28 om kvelden. Og vi sette henne inn. Vi minnes enda av møtene, Så blev sagt om onkel vill ta emot Jesse så är du välkommen att göra det. Och jag minns och skiljer det ännu inte där tror jag det var så smärg som jag sagt Johan. Det var så attraltande. Jag röste mig upp, jag för fram och jag följde mikrofonen och säger tack Jesus för frälsarna. Och jag sätter mig ner efter. Tandägen hände när jag kom i liv totalt. Vinnen kommer som har vi regn. Han gav oss ett liv tandägen till Jesus.
1: Jag är inte glad på det.
2: Alltså jag Jeg klarer slett ikke at uttrykket er alt du. Og jeg kunne godt huske meg at vi tok en av sånne sangene som også har avvarsket meg til en som heter Steve Camp. Han har en sang som heter Where are the heroes now?

0: hettar. Hvis det var inn af andre rødger, hettar øvig var verið leið.
1: Det vil si, hvis du erst søverfrøyngur og du hefur eina fætan om hver hendur vi Norrbyggen og i Grønland, og en annan søverfrøyngur hefur en æra fætan, at du, ja, man, tíkum gott arbeid saman fyrir
0: det. Ja, ja, ja.
1: Men her blir det ikke til.
0: Her blir det ikke til, nei. Det som at få reian klut for en tarv hvis du kommer inn i avskåan her, ja. Ja, det sjølvforsøkt nek dømer om det.
1: Det lever som et slag av, ja, man brukar langt året brosforbåt, som var kjent i Tyskland fra 13-ånden, at jeg vil så kjøre samtidig vi nazi-historien, så mister du arbeid.
0: Ja, men det året kan man sagtens bruke i hessens samband, i for nekmogranskaren, ja. Det är väl präckligt.

0: en av vikeskiftet at da møtte jeg ved at helt noen, og jeg var ikke en ferdig. Jeg stod stadigvæk og sendte meg ut, og kjøpte om andre var ferdig. Og så minnes jeg at sundagen jeg var, og jeg tomte jeg møtte, eller før ikke. Jeg var mer heldig i bynum, og det jeg var nemlig etter sundagkvalget, hver jeg andre var møtte. Men så skulle det være egen møtte mannagkvalget, og så minnes jeg at mamma og pappa hadde kampevåken av Gøteøye, som jeg andre hadde tatt. Tack som det var en bojor man tog sig om festivaler där men det var längt framför det var festivaler här kvart vikskift allt sommar så det var nekvir kampvågnar och det var så färdigna steg och så hade vi med Paolo Kjemme tog sig och mötte i kvöld jag sikt här var ju inte det kan gott vara sig jag visste i Orsi och jag har kargort jag har bil då jag var 18 år jag har inte fyllt nöjan och så var jag på natt arbete och Jeg var sånn trøtt og godt, jeg lette meg kvile med Sonya, ja, men så Sonya slett vi fra for å møte, så en omkyldning. Så jeg ville innast inn i hvert være løyen akta, da jeg foreldrene ville ha meg akkurat. Da. Men ikke var det at knapplig så benker jeg på ruten i kameran sammen. Og da var det grannen, Kia, som siste pappa min. Og han sier meg at mamma min ringt, og det ikke sånn ikke svære. Og spørste om jeg ikke kunne teke en jakke eller en frakke vi, som hun hadde glemt etter. Jeg vet ikke om jeg skulle gista til nåttene, det minnes jeg ikke, men det var sikkert det. Så tenkte jeg jo godt til, så ferdig jeg møtte vi som jakka noen. Så jeg fikk en kamerat, Lavin Vimmer, Rein Frisberg. Vi fører så sammen på her, og kom til et møte som ble klokken min 28 om kveldet. Og vi sette henne inn. Vi minnes enda av møtene, så ble sagt om hvor vi vil teke møte Jesus, så du velkommen til å gjøre det. Og jeg minnes, og jeg skiljer det enda ikke det, tror jeg, jeg var så smeg, som jeg har sagt til Johan, jeg var så atraltende. Jeg røste meg opp, jeg følte frem, og jeg følte mikrofonen og sier, takk Jesus for frelsene. Og jeg sette meg nye retter. Tant det jeg inn, hendene jeg kom i løy, totalt. Vinden kommer som har vært ren, han gav øyne til løy, tant det jeg inn, til Jesus.
1: Jeg er ikke glad på det.
0: Altså, jeg klarer ikke at utrykket alt, og Og jeg kan godt huske meg, vi tok en av sånne sangene som også har avvisket meg, det en som heter Steve Camp. Han har en sang som heter Where are the heroes now?

Naast de zanger Ed Gray Robert, het La Hail King Jesus, han er twee naam, han er nummer 6. Og en Gray Robert trenger grev renere og leksian før, så var det noe som stjåler loik til lakner halvdelen også. Og så kan man si at Jesus en grev renere, til han tok et la stjål og kom fra det igjennom. Og Crowder, han eisen en sang som The Grave Robber. Han afløn til Exile. Men nu kommer sangen til Emerson Day, Grave Robber.

Tær fyra sunku, mun løsnare døyrur Jesus for meg. Tæk munna hånd gud, og at hjarta ui hinn sonen elskar. Svíjane syngja tær trúkja norskar sanger, du innbútt til bryllup i himlen, min venn, all min fortid forbi, og nesten en kristen.